министрлік әне Вашингтонның 25 күн үлгірі имзаланған рамге келешімге қылаптық қылып, қатнаш ұл әсіләлері, білікші кемілері, үйік парақотлары ә метрологиелік әсіләләгі ұжым қылыш арқылық, бәдеті нүзім намысыға еғір дәрежеді қылаптық қылды вә ұрыш жинайды садыр қылды деп қаттыға ептіләді. Райондагы мәзкур тоқынышлар сәбәпле Кормоз боғызыдагы пароход қатнашы яқынғы 5 аптадагы ең төмен сәвиеге түшіп қалды. Кипләр şirketinin пароход тез қоғлаш мәліметтерге сасанғанда якшәмбі күні пәкат 6 пароходла боғыздан өткен. Бұланың арасында 2 миллион варл Иран нефті тошыйдыған Хаммонити намлық интайын чоң типтіке хам нефт тошыш пароходы білін 500 мың варл Куэйт нефт мәсулатларының тошыйдыған Каптейн Адриас намлық пароход мы бар. Шу күні боғызға кірген 3 бош май тошыш пароходы сигнал қобал қылыш үскенлерінің тақы ваған болып, әпті ақырды хешқандақ сойықландырылған табиғи газ тошыш пароходы көрілмеген. Мәліматлайына Абу-Заби дөләтлік нефт шеркеті Аднок тәрпідің башқұрылдыған пәғат бірлі май тошыш пароходының 10-й июлдің 13-й елғошы болған арлақты боғыздың шығып, Хиндистандегі Дахич портыға қарап елғошы қалдығыны көрсетмекті. Иран Американы Хормыз боғызының башқұрыш бәлгілемелерге арлышы болды деп әйіпліп, бұның халқара соды деңіз қатнышыға тосалғы боғалығыны бүлдірген еді. Америка президенті Дональд Трамп якшембі күні Хормыз боғызының соды пароходтарға ұшық келдігін тылғаған болсы мұ, Иран тарап рұқсатсыз бір линияда кетіп атқан пароходқа оқ шығарылғаннан кейін союына тақығандығын жекарлаған. Бұның қолапла Иран инқилаби муабызатчылар қошыны дүйшәмбі күні деңіз бейхатерлігіге тәһдид селиш вә жол жүріш қағидаларыға хилафлық қылыш сәбәбінен кечіше системаларына тақалған ішкі пароходны тосып тексергенлігін ашкарлады. Судан сот мәхкемесі тез ярдан бір іш қысымдары рәһбірі Даг Алуны өлім жазасыға үкім қалды. Содандегі бір террорлыққа қарсы тұру сот мәхкемесі тез ярдан бір іш қысымының рәһбірі Мухаммад Хамдан Даг Алуны сырттан өлім жазасыға үкім қалды. Дагалу 2023 жылы Ғарбы Дарпорның сабық қуалесі Хамис Абдулла Абакарының өлтірліші білен мұнасуәтлік дейлуды жинайетші деп бекітілді. Сот мәхкемесі Дагалуны жинайетләні пилаллаш вәй жирақ қылышқан мәсулді бекіткен болса, оның ярдемшінімі пилаллаш вәй жинайетләгі іштирақ қылыш жинайеті садыр қылыш білені епледі. Сот мәхкемесі ена Дагалуның ярдемшісі әм енісі болған Абдурахим Хамдан Дагалу білен бірге, ена 14 кішіне сұрттын өлім жазасы ғойкім қалды. Ола ұрыш жинайеті, инсаниетке қаршы жинайет вә ирқи қырғынчылық жинайеті садыр қылыш біләне епләнді. Бангкоктегі бір бәзмаханды отап түз біріп, кемдігенде 30 кіші қаза қалды. Тайландтың пайтақты Бангкокта шужай вақты ерім кеч атырапыда адам көп бір бәзмаханды шыққан отапты де кемдігенде 30 кіші қаза қалды. От, якшембі күні кечеде Чаточек районындегі Лонг Бьер Лапрао деп атылдыған бір бәзмаханды башланған. Башминистер Анутин мәзгүр мәкәді 30 кішінің жәсісінің тепілғалығыны, яна нұрғын кішінің доқтырханаға орылаштырылғалығын әйді. Вәкәні көргішілі сәхні атырапыдегі бір ток үзгіштен іс шыққанын кейін тоқтоқтап кетіп, партлаш жүзбәгелігіні тылға алды. От өшіргішілі отының контрол астығы ілішінің бұрын қойық үстітекінің түсіреті тарқылышы білін, нұрғын құрбалыла қачыдыған ел тапалмай, хажатқанылағы үйшірілген. Өрметлік радио аңлық ұчылы. Йоқырыда хабарлы аңлы даңлан.

мақтарам таушар. Бүгін біз ғымырын сәңғет қым мәдәнеттің әр үлкесіне бағышаған зур шәхіс тұрында сөз алып барабыз. Театр, балет, био, фольклор, күләге құрчақлары ғым әтті иллюзия. Біз өзінің уникалі білімдері ғым әсәрләрі білені бай мәдәне тарихыбызны яқтыртқан ғым өліміне қадар армый-талмый ижат еткен бүйік ұста Мәйтін атының сәңғатқа кірткен ғайат зур үлішіне тоқталып ұзабыз. Мәйтін ант 1927 жылының 17 июрінде Истанбулда туған. Банкир ұлы Ант 1946 жылды Галатасарай орта мәктәбінде оқи. Аннар ол Истанбул университетінің юридик факультетін тамамлай. Ләкин ол юридик китаплар білән шикләнмәгән. Орта мәктәп елларынан оқ ол сәнғәткә мәхәббәтен үстіре. Юридик білім алу белән бер әттән ол консерваторияда читтән тұрып оқи. Джамаль Рәшид Рәй кебек зур шәхестәдән дәрестәр ала. Йөрәгендәге зур үзгәреш ул магистр дәрәҗәсе өчен Англияга киткәч була. Коронарның салкынлыгы аның музыкага һәм театрга булган яратуына, мәхәббәтенә бирелде. Сәнгатькә бөтен игътибарын юнәткән Мәтин 1953 елда Төркиягә кайта. Ул Қалам білен жоннан бетлерінде яңа дүниялар түзі башлай. Ол үшінің ең интеллектуал басмаларында музыка, балет, опера хәм театр тұрында тирен мәңкірәләр яза. Бұ ескеткіш білім аңа Рокфеллер фондының ішіклерін оша. Қозанған стипендия білен ол Нью-Йоркка хәм Лондонға кетті хәм балет, опера хәм театр үзәгінде күнігілер ола. Иге қойтқыш, оның үшін шын зур сәхна ұшылы. Ол Анкара университетінде тілләр, тарих әм география факультетінде театр бүлігінде лекциялар оқи башлай. Мединатның академик юлы шылай оқ түрік мәдәни тарихының негіз ташларын сала. 1969 жылда ол мәшүртет чөрінің түрік театрына йоғынтысын үйрену қызметі білен докторлық дәрежесін ала. Ол мұның мүлінне шекләнмей, текшулерін дуам еті. 1975 жылда ол ғыспанлы театр темасына диссертациясы білен дәтсент бұла, 1980 жылда біздің яратқан күләгәлі пьесаларына дүнияға таныту қызметі білен тулы профессор дәрежесіне көтерілі. 1994 жылда лайықлы елға кетті, ләкін сәңғәттен хәм жетіштіру ижаттан хеч шетләшмей. Аның білімлері шекләрдән шыға, хәм ол Түркияда да, шетелдерде да, көп университетлерде шақырылған профессор боларақ лекциялар оқуын әді.

да академик юлдан, фән юлдан барырға һәм бу жердің тамырларына тирәнтен чумарға телисез икән. Ул чакта сез мәтин атны укый һәм тикшерә башларга тиеш. Чөнки ул калдырган зур китапхана бу өлкәдә куллана алырлык иң бай һәм иң файдалы чыганак. Исегездә тотыгыз. Киләчәк өчен ныклы сәхнә төзү үткәннең бәяләп бедергесез истәлеген аңлауга бәйле. Мақтыран Ложар, Айзады Нуранова язмасына негізденіп, таушы дізмі біздің келесі отнадағы шаралышында яңа хекейлер ғам шағыстар бән ұшашу үміті бірін исән емен болығыз.

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар тіліндегі тауқшылары шушының білен оқырында яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен